0: Klockan är med sig 8. Vi ska snart ha nyheter och du har kontroll på nyhetsbilden, Endre.
1: Jag är på bollen, som det heter så fint. Det är flera möjligheter till att snacka om nettop ball och sport idag, men vi ska snacka om lön och lönsförhandlingar. Detta hör ju våren till och det var ganska länge nu en fara för att det skulle bli elektrikerstrejk. Det blir det så inte. El- och IT-förbundet och NHO Elektro har blivit eniga på övertid. Det dyker upp i nyheten om bara ett ögonblick.